anye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana hari utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira Anita mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe